زين بيلو توك كميني في الوضع انصمه ما دوش داعش كميني المين هذا كيف عامو داحل في الكاروزة عادو كميني انصمه يكادك تخصوك اللي ما ستنبعش تبزاش ما يمبورتاش كل خط هندو دريت تخصو عين في 8 ونصطة في الوضع مبونجو كبيرة برا اسمع يافت اي مكدن اللي بشتاش شوال اكيف من اوف تتزميني هوريس تايكولن اللي كولوك upgrade fil mobile tiak iPhone 18 Pro jista ikun tiak jekk tifollow jalilna fuq 897bay official fuq Instagram kif ukoll il-Burger King Malta tibda xejn il-post suppost qed appinjata u tkun l-ewwel post hemmhekk għamlilna xejn tal-like u teggja il-bib tiegħek fuq il-kummenti u tista' tixxerja fuq l-istorji tiegħek għal iktar ċans illi tirbaħ u għandek sa 18 ta' settembru. Ej, saħda di? Di għada Marja Santis, ma jo jini illi ġimaw nofs, hi, ma nersax la, wissaf da, għawak t-nsirna f-kollo ġillu, waqdan il-program, grazi fira Burger King, ta' din il-bieċa ta' xol, għada jista jkun illi jinti ikollok iPhone ġedid, ma nafxe, jienna tu bifera nishtiq u jħed ġedid, ma jisu tija għadu jahdem tajjeb, unħosni għal, jek naqbatu nishtri, għor taf kif, u jek inti bħali, għatandek il-mobile tiħdem tajjeb u għadbaqlu dawk il-sente joħra. Pero isek tixtiq li tagħmel upgrade naħseb l-iskuża tajba din il-biċċa tax-xogħol ella li xekk tkun taf kif. Ma ħallas xejn. Tajba x'tajjeb, tajba x'xejn. Grazi kbira Burger King għal darba oħra kollox għal għada u xekk. Iva, għada għal-ġimgħa. Yes, bonġu.